خاص پروگرام شانتی نکیتن وشو بھارتی یونیورسٹی سمیت پورے مغربی بنگال اور بنگلہ دیش میں منعقد کیے جا رہے ہیں. ان پروگراموں میں رویندر سنگیت، شاعری، رقص اور ڈرامے کا انعقاد کیا جا رہا ہے. نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نرندر مودی نے پوچیشے بوئشاک کے موقع پر گرو دیو رویندر ناتھ ٹھاکر کو خراج عقیدت پیش کیا. پردھان منتری سرکشا بیمہ یوجنا پی ایم ایس بی وائی، پردھان منتری جیون جیوتی بیمہ یوجنا پی ایم جے جے بی وائی اور اٹل پینشن یوجنا کو پورے ملک کے شہریوں کی خدمات میں 11 سال مکمل ہو گئے ہیں. خزانے کی وزارت نے بتایا کہ سبھی شہریوں، خاص طور سے سماج کے کمزور طبقوں کو اقتصادی سہولت دینے کے لیے ان اسکیموں کا آغاز کیا گیا تھا. ان اسکیموں کے بارے میں بات کرتے ہوئے مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے بتایا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے پی ایم جیون جیوتی بیمہ یوجنا، پی ایم سرکشا بیمہ یوجنا اور اٹل پینشن یوجنا جیسی جن سرکشا اسکیموں کا آغاز کیا تھا تاکہ کم قیمت پر انشورنس اور پینشن کے فائدے حاصل کیے جا سکیں. انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے کالے دھن کو جائز بنانے کے ایک معاملے میں دلی، گروگرام اور چنڈی گڑھ میں 5 مقامات پر تلاشی کی کارروائی انجام دی ہے. کالے دھن کو جائز بنانے کے اس معاملے میں ہیمپٹن اسکائی ریالٹی لمیٹڈ اور اس کے پروموٹر سنجیو اروڑا شامل ہیں. دو روزہ بحر ہند مذاکرات IOD 10 کل نئی دلی میں اختتام پذیر ہوئے. تبدیل ہوتی دنیا میں بحر ہند کا خطہ ان مذاکرات کی تھیم تھی. IPL کرکٹ میں آج شام جے پور کے سوائی مان سنگھ اسٹیڈیم میں گجرات ٹائٹنز کا سامنا راجستھان رائلز سے ہوگا. یہ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا. کل رات دلی کے ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں کولکاتہ نائٹ رائڈرز نے ڈیلی کیپیٹلز کو 8 وکٹ سے ہرا دیا. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. سوویندو ادھیکاری مغربی بنگال کے بی جے پی کے پہلے وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں. انہوں نے 5 کابینی عہدہ کے ساتھ حلف لیا. تمل ناڈو میں سرکار بنانے پر سیاسی تعطل برقرار ہے. ٹی وی کے پارٹی کو اکثریت ملنا باقی ہے. قانونی خدمات کی قومی اتھارٹی تنازعات کے بآسانی حل کے لیے پورے ملک میں لوک عدالت کا انعقاد کر رہی ہے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے باہمی تعاون کو مضبوط کرنے کی غرض سے ترینداد اور ٹوبیگو کی وزیر اعظم سے ملاقات کی. اور IPL کرکٹ میں آج شام جے پور میں راجستھان رائلز کا مقابلہ گجرات ٹائٹنز سے ہوگا. یہ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلٹن ختم ہوا.

0: کی سیاہی برتی ہے خواب رقم کرنے کے لیے، اس پر بھی وہ کہتا ہے کم ہے سرمے کی قلم کرنے کے لیے۔
1: واہ
0: میرے خشک بدن کی خواہش میں کئی بادل اڑتے پھرتے ہیں،
1: واہ، خشک بدن کی
0: میرے
1: خواہش،
0: خشک بدن کی خواہش میں
1: کئی
0: کئی
1: بادل
0: بادل
1: اڑتے
0: اڑتے
1: پھرتے
0: پھرتے
1: ہیں،
0: ہیں، کئی ندیاں بہتی رہتی ہیں میری خاک کو نم کرنے کے
1: واہ واہ
0: لیے،
1: واہ واہ واہ واہ
0: ہائے
1: واہ،
0: ہائے، کئی ندیاں بہتی رہتی ہیں
1: میری
0: میری
1: خاک
0: خاک
1: کو
0: کو
1: نم
0: نم
1: کرنے
0: کرنے
1: کے
0: کے
1: لیے،
0: لیے۔
1: ہائے ہائے،
0: تو کن باغوں کا حسن لیے اس تپتی ریت پہ بیٹھا ہے،
1: واہ، کن باغوں کا حسن لیے
0: تو کن باغوں کا حسن لیے اس تپتی
1: تپتی
0: ریت
1: ریت
0: پہ
1: پہ
0: بیٹھا
1: بیٹھا
0: ہے،
1: ہے،
0: اے آہوئے مستی ہوش میں آ ایک دشت حرم کرنے کے لیے۔
1: ہائے
0: واہ
1: ہائے
0: واہ
1: ہائے،
0: واہ، بہت اچھی۔ کہتا ہے وہ ظالم صبر کرو، کیا تیغ کے نیچے گردن ہے،
1: کہتا ہے وہ ظالم صبر
0: کہتا ہے
1: کرو،
0: وہ ظالم صبر
1: صبر
0: کرو،
1: کرو،
0: کیا
1: کیا
0: تیغ کے
1: تیغ کے
0: نیچے
1: نیچے
0: گردن
1: گردن ہے،
0: ہے، اور ایک اشارہ ہوتا ہے مجھے گردن خم کرنے کے
1: ارے واہ واہ
0: لیے۔
1: واہ،
0: بہت
1: کیا
0: شکریہ۔
1: بات ہے، کیا بات ہے۔
2: سامعین، آپ سن رہے تھے وپل کمار کو۔ اسی کے ساتھ یہ مشاعرہ اپنے اختتام کی طرف بڑھتا ہے، اور ہمارے ساتھ موجود تھے جناب شہباز رضوی، جناب اسامہ ذاکر اور جناب وپل کمار، ساتھ میں خاکسار تصنیف حیدر۔ امید ہے کہ آپ کو یہ مشاعرہ پسند آیا ہوگا۔ شکریہ۔
3: سامعین، ابھی آپ مشاعرے سے محظوظ ہو رہے تھے، مشاعرے کی نظامت کر رہے تھے جناب تصنیف حیدر۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان فرحین اقبال کو دیجیے اجازت، خدا حافظ۔
4: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मुशायरा। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। और आइए चलते हैं और सुनते हैं फिल्म संगीत। और कार्यक्रम फिल्म संगीत का सुनते हैं सबसे पहला प्यारा सा गीत।

0: اس وراثتی مقام سے 2011 میں ممتا بینرجی کے اقتدار میں آنے کے بعد نبنا منتقل کر دیا گیا تھا۔ بی جے پی کی نئی حکومت رائٹرز بلڈنگ سے کام کرے گی، جو ایک وراثتی مقام ہے۔ ایک اہم واقعے کے تحت آج ایس آئی آر کے لیے مغربی بنگال کے خصوصی مشاہد ریٹائرڈ آئی ایس افسر سبراتا گپتا کو مغربی بنگال کے وزیر اعلی کا مشیر اور 2017 بیچ کے آئی ایس افسر شانتنو بالا کو ان کا پرسنل سیکرٹری مقرر کیا گیا ہے۔ کولکتہ سے کلیان لاہا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان۔
1: تمل ناڈو میں تمل کا ویتری کڑگم ٹی وی کے پارٹی کے سربراہ جوزف وجے نے آج چنئی میں لوک بھون میں گورنر راجندر وشوناتھ آرلیکر سے ملاقات کی اور 120 سرکار نے اسمبلی کی حمایت کے ساتھ سرکار بنانے کا دعویٰ پیش کیا۔ ہمارے نامہ نگار نے بتایا کہ ریاست کے گورنر راجندر وشوناتھ آرلیکر کل صبح 10 بجے چنئی کے جواہر لال نہرو انڈور اسٹیڈیم میں جوزف وجے اور ان کی کابینہ کو حلف دلائیں گے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: ٹی وی کے پارٹی کے لیڈر جوزف وجے نے سرکار بنانے کے لیے آج پھر گورنر سے ملاقات کی۔ نتیجے آنے کے بعد پچھلے 6 دن میں وہ چوتھی مرتبہ اکثریت حاصل ہونے کے معاملے پر گورنر سے ملنے گئے۔ گورنر موصوف نے اس سے پہلے ان سے ملاقات کا پروگرام منسوخ کر دیا تھا کیونکہ انہیں کیرالم جانا تھا، لیکن بعد میں انہوں نے ٹی وی کے پارٹی کے لیڈر کو پھر مجھ سے ملاقات کے لیے مدعو کیا۔ اب پارٹی کو مجموعی طور پر 120 سرکاری اسمبلی کی حمایت حاصل ہے۔ ڈی ایم کے پارٹی سے اتحاد سے علیحدہ ہو کر کانگریس نے ٹی وی کے پارٹی کی حمایت کرنے کا اعلان کیا ہے۔ چنئی سے جوائے کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد اعظم خان۔
1: حالیہ اسمبلی انتخابات میں ٹی وی کے پارٹی 108 سیٹیں جیت کر واحد سب سے بڑی پارٹی بن کر ابھری تھی، جبکہ سرکار بنانے کے لیے 234 رکنی تمل ناڈو اسمبلی میں اکثریت کے لیے 118 سیٹوں کی ضرورت ہے۔ پارٹی نے کہا ہے کہ وی سی کے اور آئی یو ایم ایل دونوں ہی پارٹیوں نے سرکار کی تشکیل کے لیے اپنی غیر مشروط حمایت کا اعلان کیا ہے۔ جوزف وجے 2 اسمبلی حلقوں سے چناؤ جیتے تھے، اس لیے انہیں 1 سیٹ چھوڑنی ہوگی۔ اس طرح ٹی وی کے پارٹی کے ارکان کی تعداد 107 رہ جائے گی۔ حمایت کرنے والی پارٹیوں کے ارکان اسمبلی کی مجموعی تعداد 13 ہو گئی ہے۔ ان میں کانگریس کے 5 ارکان جبکہ سی پی آئی، سی پی آئی ایم، وی سی کے اور آئی یو ایم ایل کے 2 ارکان اسمبلی شامل ہیں۔ بھارت نے اوڈیشا میں ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام جزیرے سے ایم آئی آر وی نظام کے ساتھ جدید طرز کے اگنی میزائل کی کامیاب آزمائش کی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزارت دفاع نے کہا کہ کئی طرح کے پے لوڈز کے ساتھ اس میزائل کا تجربہ کیا گیا۔ اس میں بحر ہند کے خطے میں ایک وسیع جغرافیائی علاقے میں پھیلے ہوئے مختلف اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے ایم آئی آر وی صلاحیت والے اگنی میزائل کی کامیاب آزمائش پر دفاعی تحقیق اور ترقی کی تنظیم ڈی آر ڈی او، بھارتی فوج اور صنعت کی ستائش کی۔ جناب سنگھ نے کہا کہ اس سے بڑھتے ہوئے خطرات کے خلاف ملک کی دفاعی تیاری میں نمایاں اضافہ ہوگا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل کرناٹک اور تلنگانہ کا دورہ کریں گے۔ صبح تقریباً 11 بجے وزیر اعظم بنگلورو میں دا آرٹ آف لیونگ کی 45ویں سالگرہ تقریبات میں شرکت کریں گے۔ اس کے بعد وزیر اعظم مودی حیدرآباد جائیں گے، جہاں وہ تلنگانہ میں تقریباً 9400 کروڑ روپے مالیت کے مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھیں گے اور افتتاح کریں گے۔ وزیر اعظم مودی گجرات کا بھی 2 روزہ دورہ کریں گے، جو کل سے ہی شروع ہوگا۔ پیر کے روز وزیر اعظم مودی سومناتھ مندر کے احیاء کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر سومناتھ امرت مہوتسو میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے 11 سال پہلے این ڈی اے سرکار کی جانب سے شروع کی گئی سماجی سیکیورٹی اور پینشن کی اہم اسکیموں کے اثرات کو اجاگر کیا ہے۔ ان میں پی ایم جیون جیوتی بیمہ یوجنا، پی ایم سرکشا بیمہ یوجنا اور اٹل پینشن یوجنا شامل ہیں۔ جناب مودی نے کہا کہ ان اقدامات سے ملک کے عوام کے لیے عظمت، وقار، یقین دہانی اور مالی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے سرکار کے عہد کی عکاسی ہوتی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیر اعظم نے کہا کہ پی ایم جیون جیوتی بیمہ یوجنا اور پی ایم سرکشا بیمہ یوجنا سے سب سے نچلی سطح پر لوگوں کی زندگی پر مثبت اثر پڑا ہے اور سماجی سیکیورٹی کا فریم ورک مضبوط ہوا ہے۔ حکومت نے قومی پنچایت ایوارڈز 2025 کے فاتحین کا اعلان کر دیا ہے اور اس اعزاز کے لیے ملک بھر سے 42 پنچایتوں کو منتخب کیا گیا ہے۔ پنچایتی راج کی وزارت نے مطلع کیا ہے کہ ایوارڈ پیش کیے جانے کی تقریب آئندہ ماہ کی 3 تاریخ کو نئی دلی میں ہوگی۔ وزارت کے مطابق کرناٹک کو سب سے زیادہ ایوارڈز ملے ہیں اور اس کی 6 پنچایتوں کو منتخب کیا گیا ہے۔

تیراندازی میں شنگھائی میں ورلڈ کپ سٹیج ٹو میں مردوں کے انفرادی کمپاؤنڈ مقابلے میں بھارت کے ساحل جادو نے کانسے کا تمغہ جیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔